0: Dar fiindcă ajungem cu san muzicantul, tăi să duci și avii.
1: Metom bașa de aribaru!
0: De adevăr, ta loc,
1: dacă! Da, te-o s-o de mangă, mangă! Janeto, te-ți magdata tu-i mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show milioane!
1: A mea de gira padel tu cătut!
0: Bută-i cacu, show milioane! Bută-i, domnul, show milioane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bă! Metom bașa de aribaru, că ne-ai pe pu, bașa de aribaru, stau memo!